0: så han får høre litt englesang.
1: Bjørn Eidsvåg, min båt er så liten.
2: Og så er det snart tid for toppturen. Hvis du vil være med å konkurrere, så må du svare rett på inngangsspørsmålet. Hva er dette lyden av? Send svaret ditt i radioappen, og så skal vi plukke en deltaker ganske straks.
1: Men nå, Coldplay.

0: Ja, pudding og sånn.
1: Dessert også, eller?
0: Og alltid dessert. Det var sviskegrøt, og det var kompost der, og det var, ja, you name, gelé i alle mulige farger, vaniljesaus. Da hadde vi digg om søndagen.
1: Men det var ikke kjedelig, da var søndagen kjedelig lite.
0: Ja, det var kjedelig. Det skrev regningen. Ja, men da besøkte vi familie og venner og sånn. Ja. Med familien da, sant? Så kjørte vi gjerne ut til Sandnes eller Bryne og på turer og... Ja, jeg fikk alltid noe å gjøre.
2: Ja, ok.
0: Ja.
3: Nei, jeg gikk på kino hver søndag, det var fast.
1: Hadde du ekstra fine klær på deg på søndagen da, eller hadde du søndagsklær?
3: Nei, jeg pleide i grunn ikke deg. Jeg likte ikke å klemme opp i denne alderen.
1: Nei, så du var litt opprørske, du ville ikke ha på deg søndagskjorta?
3: Nei, jeg ble ikke bedt om det hjemme heller, så.
1: Åh, det var gale hjemme hos deg.
3: Nei, jeg vil ikke si det så sterkt, men de la ikke noe særlig vekt på akkurat det.
1: Nei, hva var det du så på kino på søndagene da?
3: Jeg så vel gjerne tegnefilmer, og jeg husker jeg så en naturfilm av Walt Disney, som heter Hvit Vildmark. Den synes jeg var veldig fin.
1: Og Tarzan?
3: Ja, jeg så vel på han også, ja.
4: Hva var det for en Tarzan-lyd?
1: Du husker jo det.
4: Ja.
1: Jeg er ikke så god på den lenger, altså. Men det er tydelig at det er mange som forbinder søndagen også med kino. Stein, han forteller at i Vestfossen på 50-60-tallet så var søndag ettermiddag kveld kinotid. Femmeren for ungerne, sjueren for de voksne. Kinoen var i Folkets Hus, Arbeiderlagets medlemmer drev han på dugnad, og var du heldig så fikk du lov å være vakt og stå i trappen, og da var du konge på kinoen i Vestfossen.
4: Måtte du få en strålende søndag i dag. Bor du nord i landet, så hold godt på hatten. Det skal blåse godt.
1: Ja, og hvis du bor på Østlandet, så kan du finne frem shortsen. Øystein Ellingsen, Per Øystein Kvinnesland har et ansvar for opptur i dag. Snart 9 timer. Kjekt du hørte på. Du skal få Lady Gaga og Bruno Mars her. Ha en strålende søndag.

Ja, jeg ikke helt sikker på om han har rundet av turnéen sin eller nettopp startet, men hvis du en av de som får oppleve Ramón I høst, så du jaggu heldig. Vi hørte, vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

Nydelige Olivia Dean. Vi hørte altså So Easy to Fall in Love, og det et tema vi holder fast ved. Her Asle Bekk med Skur 55. Jeg tror jeg forelsket.

føles som en siste dans, yeah. Redd for at du glemmer meg, yeah. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, yeah.